Ori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Balkansko veče.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

Če srce Pegidi Čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Samo gospodina ovdje.

0: Marko Set. Vaši lajke i kuće stare, Bogu vamo. Razočanin u život, najveću ljubav. Dođi. Da sjeti majko tebe i kuće stare. Ovamo, ovamo. A ja sam idemo vamo. Počeo da harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?

0: večeras, moja malenkost, orkestar Ace Stojneva.
1: Zašto si opet

0: za društvo.
1: A ti šta si s drugim, slobodno reci. A nisi ni znala da ćeš

0: Na Jagodinu večeras.
1: Pusti me već jedno.
0: Ruke!

0: baba, odmah ćemo ovo.
1: Kafansko veče.
0: Pa kažem, kako? Naravno.

0: živote moj, sreće za moj. Idemo za ovog mladog divnog dečka.
1: Kafansko
0: uče. Za najmlađe kafanca večeras. Kako se zove?
2: Jedmo je kafansko veče. Ajde ljudi.
0: Na svijetu milion žena, hvala, a ja samo jednu volim. Kaže specijalno, spre, kako se zove naša braća? Samodrić, šta mi to
2: čim sprema,
0: pa ne mogu da
2: prvo.
0: I za Luku.

0: Balkansko večer.
1: Za sve sinove!

0: Dansko.
1: Slušaj. Samo za društvo večeras. Za kafonsko veče. Dobrodošli. Večer. Priđi.

Okej, samo da nešto najavimo. Mnogo je ludo večeras. Igrajte, igrajte. Svi z guza na guz idemo dalje. Samo da kažemo, Mihajlovac, vraćamo se ponovno.

stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak mi se svidela ideja, ma sigurno će biti na čalo.

0: Tik tak tik tik tak tak.
1: Popuno.
2: Kafansko veče.
3: Hvala.
4: Au, pa dio.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića. I ja nisam Denika Fanac. Zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denija!

Dobro veče Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego...

0: i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče. Jer večera zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre večer kafanci, dobre večer, dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Ja sam nas sve ovako zamolio da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: Dame i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

dozvola

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka.

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafana! Ok,
0: pazite ljudi, dođi Zorana do mene, dođi do mene, dođi do mene.
1: Ajde, ajde.
0: Ajde da mi dođemo malo do vas, da napravimo pravo kafansko veče, evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku, ja ću zamoliti ovako, jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželjamo.

0: zajedno jednu želju.
1: Ohoho.
0: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
1: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u ti vatru,
1: čekaj, stani malo, čekaj ovako. Daj te pitam, strana muzika ili narodna?
3: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što?

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Haj ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. A znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Ja sam rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde,
1: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

Živjeli familijo! Srebi! Ojde, Zagreb!

ispod grože, pojem harmoniku, da si iđe malo dole. Da se budi moja malena. Ustajem bakarac. Opim malakad.

pamete. Gađi za ljubav, dobro je dosta. Pa popišu, zvao, ajmo familio! Balkavalsko večerije!

staro dobro. Sad ću volan ja, sad...

Albuno! Dame i gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo! Ajde! Hoćemo da pravimo kampanu! Ajmo malo za vaše stolove večeras! Da zasviramo neku dobru sa našom Janom! Ajde!

ti i ja uvek valim za kazima. Ajmo sada!

Tradicija. Dragi moji, hvala puno društvo, hvala srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni. Ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina. Ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo.

Još jače, ljudi!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić! Gdje su ruke kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

Kafansko veče.

sve čate, želimo sve. Zaljubljene.

0: mom glavnom šefu konobara. Mislim da sam te iznenadio, kralju moj.
1: E, ne mogu da vjerim.
0: Kralju moj.
1: Ne možda ne kasniš u emisiju. Da li je to zbog mog rođendana?
0: Sretan rođendan, kralju moj.
1: Hvala puno, prijatelju moj.
0: Da si mi živ i zdrav i mnogo manje krao i mene i goste.
1: Dobro, hvala ne moramo tu snimati se, tu ćemo poslati.
0: Ne, kažem samo.
1: Iznenađen sam, stvarno.
0: Pazi samo ovako, što nisi izbacio smeće prošli put? Mislim, nije bitno šta je sad problem.
1: A dobro, krivi smo, popili smo malo više.
0: Znači, nisi izbacio smeće, rođendan ti jeste... Ma ne, 20 maraka manje na dnevniću.
1: A ko je ono što nemamo?
0: A sad nam donesi da popijemo nešto, jel možemo zvati... Rođendan mu danas.
1: Hvala kolega.

0: E, ali sreće nije izbacio prošli put.
1: Ali odbija aj, meni od dnevnika.
0: Aj, paraka manje od dnevnika.
1: Ajmo, naš šef,
0: ajmo lagano, da si živi zdrav 100 godina, što više meni para da radio. Živi li, braćo?
1: U ova neka.
0: Domaća kralj. Domaća kralj. Jel puna kapana, jel nije?
1: E, nikad punija. Ali sam čuo...

0: Doj, Happy Band. Dobroveče ljudi. Kako ste? Dobrodošli u kafanu. Slobodno potrošite sve što imate. Sve iz džepova vadite, uživajte. Habibi Band, dame i gospodo, mnogo dobro sviraju. Kažem ja upravo sad ljudima, slobodno potrošite sve što imate, ali kažem meni, pa to je tako u kafani. Ili odeš u kafanu, potrošiš sve ili ne ideš. I to je tako. Jel tako? Dragi naši gledalci, dame i gospodo, večeras, dragi moji kafanci, dobrodošli u kafanu, dobrodošli u još jedno sjajno izdanje emisije Kafansko veče. Jedva sam čekao ovaj spoj u našoj kafani, za to je potrebno bilo pune 4 sezone i mislim da kažem, kao što sam već rekao mnogo puta, treba onako sudbina da se spoji, treba trenutak da se desi i to je upravo večeras. Takav spoj energija, takav spoj glasova i pjesama koje ćete imati večeras, sigurno će vas prikovati za male ekrane od početka pa do kraja naše emisije. Naše glasne žice večeras ćemo trošiti samo na dobre pjesme, samo na stare, provjereno dobre hitove. Jer zaista uz ovakav orkestar i uz pjevače koji iza sebe imaju mnogo godina rada i naravno prepunih koncertnih dvorana, kafana, diskoteka, klubova, onda, kažem, nećemo to puno najavljivati, nego samo ćemo reći da nas čuju već onako glasno i jasno Jana i Emir Habibović. Prvu rundu su već natočili. Naš konobar inače ima rođendan, ali ne morate mu aplaudirati, već je 20 maraka mu manja dnevnica. Smeće nije izbacio prošli puta. Sad aplauz, ljudi moji. Sretnog rođendana, kao što sam ti rekao na početku, što više para meni zaradio i što manje goste krao. Hvala ti puno, brate moj, još jednom sve najbolje. Si živi, zdrav.
1: Hvala na pohvalama.
0: Pa dobro, dragi moji. Gledalci, dragi kafanci širom svijeta, već sada mogu slobodno reći da imamo zaista fanove koji vole ovo kafansko veče, ove naše karirane stolnjake. Puno i onih koji pokušavaju da kopiraju ove kafanske stolnjake, ali ne ide to baš tek tako. A zašto to ne ide tek tako, provjerit ćete večeras u emisiji Habibi Band i dečki koji ćemo upravo sada predstaviti. Dame i gospodo, večeras za vas instrumente sviraju violina Ami. Druga violina, Meza. Gitara, pazite vi ovog uspjeha, Željko. Klavijatura, Duško. Bubnjevi, provjereno, već sad mogu reći stara dobra škola, Suki. Druga klavijatura, vidjeli ste ga mnogo često u našoj emisiji i uvijek ne skida osmijeh sa lica. Dame i gospodo, Branko. I večeras nećemo ga zaboraviti, tekako gospodin Darko, klavijatura. Na harmoniku najviše se para daje, zato će večeras morati zlatne note da svira gospodin Neša. Dobroveče, gospodine. I ajmo uz Habibi Band večeras da pokidamo ovu kafanu. Ja ću da naručim ono što uvijek pijem u kafani, a to je jedan espresso. I smiju se ljudi, dobro. Ajmo svirat, pa šta donese, konobar donese. Idemo!
2: Melvine, srećna noća za...
1: Hvala puno.
2: Da si živi, bravo.
1: Dobro, nam došli puno.
2: Hvala, hvala, hvala. Poštovanje svima.
1: Dobar.
2: Hvala, Deni. Dobro mi došao.
1: Hvala,
2: bolje vas našao. Dobro večer svima.

0: Hvala svima. Deni, ja ću ovdje. Gospodine, kako ovo izvuče na kraju? Jeste čuli ovo? Ovo je to pjevanje koje je bukvalno za ovakav prostor, za ovakvu kafanu. Emire, dobroveče i dobrodošli kod mene, odnosno možemo na ti,
1: tako
0: ja
1: je,
0: se nadam.
1: Tako je, nadam.
0: Drago mi je. Evo, ja sam rekao na početku emisije da sam ovu atmosferu, ovu energiju i ovaj spoj u kafani čekao evo četvrtu sezonu i znao sam da će to biti to. To će pokazati veče kako nas bude vodila. Emir i Jana u jednom prostoru, to je spoj.
2: Hvala na lijepim rečima, Deni. Druže, moj dobri, jedan veliki pozdrav svima u studiju. Uvek imaš najbolju publiku, to moram da kažem.
0: Pa to.
2: To moram da kažem.
0: Kapanski ljudi.
2: Kapanski ljudi. Pa kako sam te malo pratio sa strane, duša je krenio od ovog, pa do muzike, pevači i tako dalje. Jedan veliki pozdrav, naravno, svim gledalcima kraj malih ekrana. I kao što si spomenuo, četvrta sezona, u životu ništa nije slučajno.
0: Tako je.
2: Tako da, eto, napokon sam i ja sklopio neki, nego vrlo kvalitetan i dobar, kao što će se i čuti.
0: Sad hoću da kažem kako ljudi lagano sviraju, ja s dušom.
2: Moju braću Habibi Band, to sam godinama težio ka time da imam. Da ne bih

0: dugo pričao, pričat ćemo u toku večeri, naravno i više pevati. Kao i sam što znaš da premnogo radimo, barem ja u to vreme sam i kao i sada premnogo tezgi, svadbe, krštenja, gostovanja radio. I tako da mi je jedina odluka bila i prava odluka da imam svoj bend, da priuštim narodu ono što ono vole, da budemo tačni, uredni, pedantni, da odradimo posao kako treba i naravno da budemo ono kako bi se rekli da mogu da priušte sebi i svojoj porodici sa svih strana. I od cene, i od odgovornosti, i od svega. A što se tiče ove kuće, kafansko veče, tvoje televizije, kao i što sam znaš, ja sam prvi put kad sam došao ovde prihvatio kao da sam član porodice.
1: I od tad
0: će uvek tako ostati. I samo da imamo uzajemno poštovanje i da nas Bog čuva, ostalo ćemo sve lako.
2: Naravno. Evo, ovako to ide lagano kod nas u emisiji, dame i gospodo. Čast i zadovoljstvo. Emir Habibović.
0: Hvala puno. Hvala.
2: Emire, proćemo mnoge teme, onako polagano, kao što kažeš, mnogo više muzike. I zbog toga ja ću samo reći da mi imamo kraljicu u našoj kafani i to je taj spoj. Ja vjerujem u ovo, vašu energiju, vaš spoj glasova i ono što ćemo večeras čuti, da će ova emisija biti mnogo gledana i da će biti onako nešto što će ostati za vječnost.
0: Tako je. Tako je,
2: to su te emisije. Pa i od naših kafanaca to ovisi, jer i njihova energija je ta koju moramo primiti, odnosno svih nas. Ali ajde, da ne dužimo dalje, idemo nastaviti dalje tamo gdje smo i stali kod dobre pjesme Habibi Band i ovaj put naša kraljica Jana. Ajmo!
3: Dobro večer, veliko poštovanje.
4: Također.
3: Volite, dobro nam došli ponovno u kafanu.

0: hvala od srca.
1: Dobroveče, dobrodošli kod nas u kafansko veče i u kafanu ko nekada.
0: Dobroveče, bolje vas našla.
1: Ono što sam čuo onako što kaže, što se priča po kafani, a i da se primijetiti, vi nikad bolje niste izgledali.
0: Jel da?
1: Ali iskreno, priznajte.
0: Hvala, hvala puno. Hvala od srca. Pa evo, ja sam se potrudila za tvoju emisiju da skinem kao prvo nekoliko kilograma. Nisam se dugo pojavljivala i uspjela sam u tome. Mislim da se vidi i hvala na lepim komentarima.
1: Zdravlje, dobro.
0: Super, nikad bolje.
1: Ja sam ono što sam rekao odmah na početku, da evo, četvrta sezona, družimo se već po treći puta. Emir i vi u jednoj kafani, to je krš i lom.
0: Mnogo mi je drago zbog današnje emisije, ovo sve što se dešava i čime je Emir pozvao da budem gošća u emisiji, naravno u njegovoj emisiji, sve jedno.

0: bitno. Pristala sam ono iz prve zato što je Emir neko ko zaista zasluži. Emir je tu gde jeste toliko godina. Izvrstan pevač, ozbiljna ekipa, ozbiljne kolege, ozbiljni svirači i nisam se uopšte pitala da li trebam da dođem ili ne, a posebno kada ste vi u pitanju. I vozila sam, moram da priznam, eto nekih 4,5-5 sati da bi stigla na emisiju.
1: Inače, to traje malo kraće.
2: A za divno čudo, i meni i njoj navigacija nas je odvela
0: kroz neku kuću, neka sela. Da, Kristina kaže, mama, ti si toliko godina u Bosni, da li je moguće da si zalutala? Ne znam šta mi se desilo.
2: Ali dobro, ipak smo stigli.
0: Ali stigli smo, da.
2: Moram da kažem, kad me Deni zvao, Emire, koga ćemo, šta ćemo? Iskreno, moram tako da kažem, danas je malo tih pjevača i omladine koji tek dolaze na njihovoj sceni, malo su nezahvalni kad se mi starih pevači potrudimo da ih i pozovemo i da ih prezentujemo i sve. I šta bi to bilo novo, šta bi to bilo efikasno, da bude stvarno to. I složili smo se, ama u istoj sekundi smo mislili ja i Deni na tebe, moram tako da kažem. I Deni, hoćeš ti da zoveš? Rekao, Deni, pa malo me, ajde, rekao, sramota, znam da radi non stop. Ajde, ja ću, rekao, ja ću. I tako, istostavilo se da je sve.
3: Tako trebalo da se desi, to je, kažem, ono što je sudbina večeras, Jana i Emir Habibović u emisiji Kafansko veče. Ali da to, kažem, bude onako upotpunjen ugođaj kod nas u kafani, imamo jednu specijalnu gošću, koja je zaista jedna dama, bukvalno koja me oduševila sad kad smo je slušali na probi. I mislim da će večeras dati se od sebe da ovo bude kafansko veče kako i treba ovdje večeras. To je Nina Vlajković.
2: Nina je ozbiljna pevač. I dobra cura.
3: Ali zaista.
0: Nina je ozbiljan talent i naravno da nije tako, sigurno ne bi bila ni pored Emira, ni pored mene. I pored toga što dobro peva, devojka super izgleda i brate, ona je moja od ozdo sa juga, sa Kosova. I moramo da se podržavamo i baš je devojka na svom mestu.
3: Upravo tako. Ajde, nećemo mnogo pričati, ostavimo pozive za nešto malo posle. Ponovno još dvije pjesme i nastavljamo dalje, naravno, sa kafanom. Slušat ćemo i vas za par trenutaka. Broj telefona imate na vašem ekranu. Čekamo da nas pozovete i da čujemo i vaše mišljenje o večerašnjoj emisiji. Naravno, uz Habibi Band, Emir Habibović i Jana.

0: Bravo, svaka čast.
1: Tako to radi Habibi Band.
0: To je taj Habibi Band.
1: Bravo. Jano, prvi put radite, evo, bukvalno sa dečkima, ali opasno zvuči.
0: Pa po prvi put radimo u ovoj ekipi, u ovom bendu, ali ono pojedinačno radili smo posljednjih 15-20 godina, radim i sa harmonijom, sa svima njima, i sa Sukijem i radimo godinama. Je li tako, ili grešim?
2: Ne, ne grešim.
1: Sigurno ne, ali kažem, ovo je Emiren, napravio se ekipu, zaista koja vrijedi.
2: Imao sam mnogo težak zadatak, Deni, veruj mi.
1: Zašto?
2: Svako od njih je bio solista. Niko nije, što znači, nisu bili baš u bendu pa da mogu da... I eto, hvala Bogu, i ovo sada što zvuče ovako, veruj mi da nismo još, ono, jel, radimo premnogo, to moram da kažem tako.
1: Nije to to, ali ono već je savršeno.
2: Ne, ne, šalu na stranu. Ja želim moj posao kao i do sada da bude, kao i što znaš, da bude profesionalno i da se čuje onako kako treba. Ali nadam se, molim vas, nemoj da me obrukate već.
1: Pano, jel zvuči dobro ili ne?
3: Jel zvuči dobro, a?
1: Evo, dobro je, hvala, hvala. Ajde da čujemo što kažu naši dragi gledalci večeras, evo, malo uz kaficu, uz mezu, ja se nadam, koja će doći do godine. Gosti su gladni, ovo ono, ali dobro. Vamo želim dobro večer i dobrodošli kod nas u kafanu ko nekad. Ko nam se javlja?
4: Dobro večer, dobro večer. Kako se, šta radite, kako je noć, noć je skod vas, imate li zimi ili hladno i...
1: U kafani vruće, mogu vam reći, gospođo, vruće i to pravo. Evo, meza je upravo stiglo, tako da je bar još malo toplije. A vi odakle zovete?
4: Mi zovemo iz Crne Gore.
1: Pozdrav, gdje ste u Crnoj Gori? U?
4: Podgorica.
1: Podgorica, jedan veliki aplauz.
3: Pa ja sam iz vas.
4: Zdravko Đuranović je blizu.
2: E pa, drago.
4: Zdravko Đuranović je, čuli ste.
2: Da, da, da, jesmo. Ja sam iz Starog Vara, tako da smo 70 km udaljeni.
4: Aha, aha, dobro. Dajte nešto po vašem izboru.
1: Može. Je li imate neki pozdrav, neko pitanje za Emira i Janu, možda?
4: Veliki pozdrav za Janu, da uvijek onako lijepo izgleda, moćno, lijepo. Jedna dama, jedna persona, par excellence. Šta reći?
2: Bravo, Janci.
0: Hvala.
1: Mnogo lijepo. Hvala vam puno. Veliki pozdrav ide za Podgoricu, za Crnu Goru, za gospođu koja nas upravo sada pozvala. Ali, mislim, poznajemo se i mogu slobodno reći, mlađi sam od vas, ali dugo nikad ljepše niste izgledali.
0: Ozbiljno. Znači, spremni smo...
1: Zračite, ne, zračite onako nekom baš velikom pozitivnom energijom. Znam, uvijek ste, mislim, takvi, ali večera smo...
0: Ono što je najbitnije, Deni, iz, kako da kažem...
1: Prepoznato i oni koji nas gledaju.
0: Da, hvala Bogu. Imam godina koliko imam i hvala Bogu sve je u redu i sa mojim porodicom i ono što želim, naravno, za sve ljude ovog sveta, za sve moje najbliže. Čerka mi je onako, kako da kažem, prava, zdrava, zrela devojka. Ponosna sam na nju. Ne pričam ovo sada, bi se ja nešto sad zbog onih...
1: Pričat ćemo, da.
0: Ali nemam razloga da se sikiram i da nešto brinem u životu. Sve
1: posao
0: onako
1: ide,
0: kako
1: dobro.
0: Treba, posao ide. Evo, hvala Bogu, što bi rekao Emir, do sljedeće godine i nove godine, dogovoreni termini. Nemam razloga da se sikiram. Ono što želim svim ljudima, da su prvenstveno zdravi i da svima samo cvetaju ruže i nikom ništa ne mislim loše. I ono što želim svim ljudima, to želim, kako da kažem, i nama.
1: Naravno, pa u svakom slučaju gledamo, Emire, i pratim i tvoj život onako kroz vrijeme. Izgledaš kao neko ko je sretan u životu, sve si nekako poredao, muzika ide kako treba i taj posao, evo kažem, sve nekako kockice se slažu. Za to treba vremena, ali u svakom slučaju, pogotovo vama pjevačima, nije lako s obzirom da niste baš stalno kući, više ste negdje na terenu nego što ste kući i zbog toga, kažem, te kockice teško se slažu.
2: Pa jeste tako, ja eto, od svoje 17. godine se bavim pevanjem, sada imam 40, tako moram da kažem.
1: Tek.
2: Tek. I znate kako kažu, mladost, ludost. Mnogo šta sam i ja prošao kao mlad. I uvijek sam nekako za neki skroman savjet bliži mojim prijateljima, a i sada naravno i onima koji gledaju ovu emisiju. Zašto kažem mladost, ludost? Bolje tad što se desile neke stvari koje su se desile, nego sada. Kažu ljudi, nauči, a neko ih nikad ne nauči. Tako da imao sam dosta vremena da naučim to i nadam se da sam... Što mi je najbitnije, Deni, veruj mi, najbitnije je da su mi kući živi, zdravi, da je sve kako treba.
0: To je najbitnije, sve što je bilo, bilo je.
2: Novac je prolazan u životu.
0: Tako je.
2: A kod nas, pevača, muzičarima i tako dalje, i veliko nespavanjima, i veliki se novac okreće, i mnogo što šta, i veruj mi, teško je napraviti jedan, moraš malo skrenuti s koloseka. Eto, ja sam, hvala Bogu, težim ka time da imam svoju porodicu, kako treba, da pazim na njih, da ne uvredim moje bliske prijatelje, da oprostim onome kome uvredio i samo mogu tako uspjeti. Drugše, ne znam, u stvari ja mislim i da ne uspem.
1: Mnogo, mnogo.
2: Ja sam tako vaspitan i tako da budem.
1: Pazi, kad pričamo o tom novcu i vama pjevačima,

0: Veliki, to je ono što treba napomenuti. Veliki novac se okreće, ali ljudi misle to su samo kule, gradovi i sve i svašta, ali i pjevanje, što kažu, skup sport, mnogo toga se ulaže ponovno nazad i u letove, i u spotove, pjesme i sve što iziskuje jedna karijera. Garderoba, šminka, frizura i tako dalje.
1: Ja sam naučio, izvini Jano, možda ti možeš da kažeš. Ja sam naučio od mog velikog prijatelja i velikog producenta koji on ne želi naravno da se eksponira, od Milana Kulića. Ovim putem ga pozdravljam. Emire, pesma prodaje i što više ulažeš u sebe i budeš skroman, tako ćeš karijeru imati. Ovo sve drugo je prolazno, ali uvijek se pesma dobra pamti i ostaje kod ljudi.
0: Upravo
1: tako. I tako da... Ja idem tim putem.
0: Imamo uključenje, pa ćemo se nastaviti dalje s razgovorom kod nas u kafani. Dobroveče, dobrodošli kod nas. Ko nam se javlja iz Njemačke?
2: Dobroveče vam želim.
0: Dobroveče, dobroveče.
2: Frenki je ovdje iz Hrvatske. Deni, pozdravljam sve u studiju i režiji i naravno tvoje goste, Janu i Habibovića.
0: Hvala puno.
2: Jako dobri pjevači.
0: Hvala.
2: Jako dobri pjevači. Jako dobri pjevači. Jana je bila kod nas, pevala je više puta u Svatovima, ona zna, u Hrvatskoj, blizu Darovara i Bjelovaru.
3: Kako da ne?
2: Sve gde je bila.
3: Tako
2: je. Ona je kao prvo i moja zemljakinja s Kosova, ja sam rodom s Kosova.
3: Da, drago mi je
2: veliki. Blizu Vitine, zna gde je Vitina, ona jako dobro.
3: Da, naravno, znam gde je Vitina, znam gde je Gnjilane, znam gde je Janjevo.
2: E, ja sam iz Letnice, gospođa Jana.
3: I Letnice, zna, naravno, pozdrav za vas, veliko srce.
2: Ali živim u Hrvatskoj, a trenutno radim ovdje u Njemačkoj.
3: Veliki pozdrav.
2: Jako ste dobri, fini, fenomenalni, niste neki, kao sad, da se izrazim, grabežljivi kao što pojedini ima od vaših kolege.
3: Hvala vam puno.
2: Jako ste ljubazni, kada vam dođe neko, kada vam priđe da se slikamo i tada, jako dobro se tu.
3: Hvala vam, hvala od srca, veliki pozdrav.
2: I pozdravim gospodina, on jako dobro, jako pjeva pjesme od Šabana Šaulića, pa bih zamolio ako može jednu od Šabana bilo koju, a gospodin Jana je neku kosovsku, ako može, a po mogućnosti.
3: Može.
0: Veliki pozdrav vama, uživajte i dalje uz
2: Valentina.
0: Valentino, televiziju i kafansko večer, evo to je to što treba opisivati vas pjevače, što čovjek ovako iz naroda kaže ovako nešto da ste, i jeste to tako. Evo ja sam, mislim, pratim vaš rad mnogo godina, ali mnogo godina ste tu nekako u centru pažnje svim medijima, gdje god da zapjevate, to je problem, ali vi ste neko ko radi bukvalno za svoj narod. Bez obzira da li to bila Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, bez obzira gdje na Balkanu ili u svijetu, vi se narodu odazovete. I mislim da je zbog toga to zašto vas ljudi toliko cijene, pored toga što ste velika zvijezda, ste toliko prizvan čovjek.
3: Pa ja mislim da je mene i održalo i ja sam tu gdje jesam prvenstveno zato što radim ovaj posao od srca, ne zato što moram. I pojavljivala sam se posljednjih, eto ja koliko godina već pevam, sad će 40 godina skoro, 29 godina sam na estradi, nema selo koje nisam obišla, nema mesto, nema Teferića, nema Vašara, nema kafane, restorana, kluba. I sada što bih rekao malo pre, Emir, na početku emisije dođe neko, juče se pojavio, da kažem, ispilio. To su sve naše deca, mislim, imamo i ozbiljne godine. Ali ne može neko da dođe da nama drži predavanja kako treba uspjeti, kako treba u karijeri. Ja se nikad nisam vodila ničijom karijerom, isključivo sam se bavila sobom zajedno sa svojim suprugom. I bilo je natpisa i pitanja, ej, znaš koliko Jana ima dueta? Znaš koliko ima snimljenih pesama? Kakve ona gluposti snima? Kako tako ja sam tu gdje jesam?
0: A koliko ste puta i pomogli ljudima?
3: I pomogla i ja bih da izdvojim, ja ne želim ni jedan duet da izdvojim. Ali meni u to vreme kada sam se ja pojavila pre 20 i nešto godina, 25, 6, da ne ponavljam, Halid Bešić kad se jedna naša veličina i kad se on odazvao da otpeva duet sa mnom, onda sam ja i, kako da kažem, što se ja ne bi odazvala nekim mlađim kolegama i dan danas to činim i činit ću u budućnosti.
0: Svaka čast. Mi imamo odmah iduće uključenje. Nakon toga po dvije pjesme i Emir Habibović i Jana. Ja ću samo zamoliti našu režiju, a evo i kaže naša dragi gledalce, kada se javljate, da to ide jako brzo, s obzirom da imamo jako puno poziva.

0: i da slušate u slušalicu, a ne putem TV-a. Želim vam dobro večer i dobrodošli kod nas u kafanu. Halo? Vraćamo se, može. Habibi Band, Emir Habibović i Jana za vas. Ne sa dva, ne sa tri, nego sa četiri hita. Idemo!
1: Ovo je specijal za moj Janša.

Dopada mi se ovo kada atmosfera malo puca, kad temperatura skače, kad kafana gori. Dame i gospodo, Jana i Emir Habibović i kafansko veče. Hajde da čujemo i vas što kažete, Zagreb je...

0: Na liniji ljudi već čekaju zaista dugo. Dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu.
1: Dobroveče, hvala na pozivu. Veliki pozdrav svima u studiju.
0: Iskreno, samo da mi odgovorite, da li pijete nešto dok gledate Kafansko veče?
1: Kako da ne, bez pića je teško.
0: E, a kad gledate ovakve pjevače u kafani, kako je onda?
1: Ona se popije dupla.
0: Što kažete, Jana, Jemir?
1: Svaka čast, velike pohvale, to su pjevači koji nas već i godinama prate, mi i godinama slušamo, tako da svaki put je doživljaj i uživaj.
2: Hvala, hvala, hvala puno.
0: Matej, moram te pitati jedno, bio si kod nas u Areni Zagreb ili nisi kada smo bili tamo Kafansko veče?
1: Naravno.
0: Jana je bila sa nama, kako je bilo?
1: Bilo je predivno, isto veliko iskustvo. Veliki broj ljudi i mislim da je doslovno svaki čovjek, svaki muškarac, svaka žena uživala u svakoj pjesmi.
0: Odlično, odlično.
3: Bravo, i mi smo imali tremu, iskreno da budem, evo ja mogu slobodno da kažem, kada sam izašla u prepunoj areni i kada sam vidjela toliko ljudi zaista doživlja i hvala mojim prijateljima, saradnicima što su me pozvali da budem deo tog programa.
0: Matej, neka pjesma, neki pozdrav za tebe da čujemo onako od srca.
1: Pozdravljam jednostavno svaku osobu koja prati Kafansko veče i ako može pjesma Veselo društvo od Jane.
0: Za društvo veselo, hoćemo li brže ili sporije, šta kažete ljudi?
1: Može, može nešto brže.
0: Kaže kafana, može. Hvala puno. E sad ovako, kad ste već ovako dobro zasjeli, što se kaže za ovaj naš kafanski sto, ja ću vas zamoliti da se malo poslužite.
2: Hvala.
0: Jer mi imamo jednu specijalnu gošću večeras. Ja sam rekao već na početku, samo da vidim da li je stigla da šminku i frizuru riješi. Ako je pustim s ovim mojim konobarom, ne znam da li će doći u kafanu, jer on odluta lijevo-desno. Uvedi u kafanu gošću. Dame i gospodo, Nina Vlajković!
4: Dobro večer svima!
0: Nina, dobro mi je došla. Prije svega po prvi puta kafana ko nekad. Jana i Emir.
4: Tako je.
0: Jesi mi dobro?
4: Veliko mi je zadovoljstvo, evo imam tremu, veruj mi.
0: Malo
4: ali,
0: je tremu, normalno,
4: dobro.
0: Pazi, uvijek ja je trema pozitivna. Evo sad kaže Jana da i ona imala tremu. Isto tako i to je, mislim da je to u svakom čovjeku dobro kad se dešava. Jer onda si svjestan da trebaš da odradiš svoj posao onako tako kako je. Treba.
4: Dobro, kad ja uzmem mikrofon u ruke, sve to.
0: Čekaj, ti odmah damo mikrofon samo. Evo, to da vidimo onda. Je li završila trema? Gotovo?
4: Nadam se, ali dok ne pustim glas.
0: Dobro, super. Ono što je sigurno jeste da nisi mnogo godina na sceni, ali si neko koje je za veoma kratko vrijeme pokazalo se kao neko koje...
4: Tako je, prošle godine sam izbacila album. Eto, idemo polako.
0: Prošle godine album, idemo polako, to je, neki čekaju malo i duže na to.
4: Kod mene je tako.
0: Pazi, da li ti je teško kad imaš ovakvu podršku, evo i Jana i Emir za tebe imaju samo riječi hvale, to smo čuli odmah i na početku.
4: Oni me uvek guraju tako da mi, pored njih,
2: pa da ne znaš da pevaš, ne bi bilo tako.
0: Sigurno?
2: Da ne znaš da pevaš, ne bi bilo tako, pošto Nina je mlada, 18-19 godina već koliko ima, tako i da... Mi ni tako nismo baš ni jednu rečenicu progovorili onako smo imali.
3: Uvijek smo imali, dobro se i držiš.
2: Dobro se i držiš, moram tako da kažem.
0: U tim godinama ništa, samo
3: ps. Da, da.
2: Ja moram da kažem, evo ovako, želim ti svu sreću. Jer tvoje današnje nastupanje će biti tvoj Akapult. I džabe album, džabe sve. Ova kafana ima dušu, a ti si...
0: A i ona je za...
2: A i ti si u skopu svega ovoga, tako da nisi ovdje bez veze. Želim ti puno sreće, tako kako ja, tako i moja sestra Jana.
3: Hvala vam od srca i samo napred.
0: Bravo!
2: To je to.
3: I pesma je fenomenalna. Deni, mogu ja nešto da kažem?
0: Naravno, vrlo rado.
3: Znači, preslušala sam ceo album, bila sam na promociji, zaista je bila fenomenalna promocija. Bilo je dosta naših kolega, bila su tu dosta poznata imena. I Nina ima, izdvojila se pesma, evo čućemo sada večeras, pesma...
2: Devojčice.
3: Vao si me, devojčice moja.
0: Već znaju, evo, djevojke su na probi već pjevušile.
3: I na prvo slušanje mi je odmah ta pesma onako ostala upamćena i želim joj svu sreću, ono što želim mojoj Kristini, tako ovoj devojci, zaista zaslužuje da se ne ponavljam, peva opasno i eto, Nina samo napred i gazi.
0: Hvala puno. Ne pričamo puno, nego ono što ti kažeš, daj da ja pustim svoj glas. Nina Vlajković, dame i gospodo. Hajde. Hajde.

0: Ajde, te pitam odmah.
1: Deni, nismo pogrešili, a?
0: Ma pazi, ovo je večeras fantastično. Nina Vlajković!
2: Hvala puno!
0: Samo da te pitamo sada, jel trema nestala, prošla?
3: Sad jeste, evo.
0: Sad je već lagani. Bravo. Reci mi ovako, što najviše voliš da pjevaš? Reci mi malo o sebi.
3: Ja sam na početku počela da pevam Vidine pesme. Oživela sam pesmu Ko mi moju ljubav uze, to tako da kažem. Sad se ta pesma najviše sluša. Mislim, ono, moji kaveri i tako to. Inače, ovako pevam sve.
1: Peva Vidu, brat.
0: Jel?
1: Peva Vidu.
0: Kad sjedemo za sto, onda ćemo da te zovemo da to i čujemo. Večeras ovdje u kafani, pogotovo kraj Jane i Emira. Ono što je sigurno jeste da...

0: par minutica i da pjevušimo malo dobro ovdje kod nas u kafani. Gosti, ili nešto nije baš kako treba ili...
1: Sve kako treba, naš jako mi pevači kad jedemo, onda nam je teže da pevamo.
0: Je to mit ili stvarno istina?
1: Pa kod mene je tako.
2: Pa ja mislim da kod većine je tako, zato što... Čim se najedeš, brate, ne možeš da bekneš. I to je naš problem što se mi gojimo. Jednostavno, čim završimo svirku, kad budemo završili emisiju, ja ću recimo pola ove plate da pojedem. Znaš već kako se... Sećaš li se u Americi koliko si hamburgera kupio? Jedno 50-ak.
0: Jeste, sigurno.
2: Jesi napravio grešku, ili tako? Jesi napravio grešku ili...
0: Ne.
1: 50 hamburgera.
0: Pazi, Jana je neko ko voli onako i da ispoštuje gdje god da smo, da li to bio Starbucks ili neki američki taj barbecue ili tako dalje, to je bilo onako... Nema dalje. I svi smo nabacili par kilograma, ali znaš šta je? S obzirom da je Jana mnogo puta bila u Americi, zna šta je dobro i zna šta je kvalitetno. Tako da ako sam nešto, onda sam se u Americi dobro najeo, onda i napravio jako dobru atmosferu.
2: Da, bilo je i 50 hamburgera.
0: To jeste. Sjećam se, naravno.
2: U kome gradu?
0: Onaj White Castle, St. Louis, ili tako ne? Jeste, St. Louis, bilo je dobro. Evo, telefon zvoni i tamo hoćemo neku pjesmu da naručimo ili... Pitaju ljudi. Imamo poziv tamo sa druge strane. Zamolit ćemo samo, naravno, i orkestar da onako laganije nešto pripremimo ovdje za kafanskim stolom. Dobro večer, vam želim dobrodošli kod nas u kafanu.
3: Dobro večer.
0: E, ja ću vas samo zamoliti da se malo maknete od društva, da vas čujemo onako bolje na telefon, molim vas.
3: Evo, tu smo.
0: Super, odakle zovete?
3: Zovemo iz Beograda.
0: Belgrade, gdje ste? Neću pitati taj koja ulica tamo, ali tko nam se javlja iz Beograda?
3: Javlja se Ljuba iz Beograda sa Voždovca.
0: Voždovac, Ljuba, kako zvuči večeras Jana i Emir Habibović kod nas u kafani?
3: Jana je naša kraljica srpske muzike, Emir doktor, nema šta da se priča.
0: Bravo!
1: Hvala puno.
2: Hvala.
0: Bravo.
3: Jana, inače, moja zemljakinja. Znamo se čak i lično, sam ja bio mali kad smo se tad nekad viđali i tako dalje. Ali bez obzira na sve, dobra ekipa, luda, jaka, udrite jednu pesmu za mene i to je to za sada.
0: Bravo. A recite mi ovako, Janu poznajete onda duže godine, je li?
3: Pa ceo život.
0: Kakva je kao osoba, to mi recite.
3: A kakva je dobra majka, dobra koleginica, dobra sestra, dobar drug.
1: Bađi bre. Ovo je bađi.
3: Dobra pevačica.
1: Ovo je bađi bre.
0: Čekaj, bađi na telefonu sad.
2: Nije bađi.
3: Pa nije bađi, ali
2: blizu
3: malo bađi. Slično.
0: Ajde, kako...
1: Ja se zakunem da je ovo bađi.
2: Nije ovo bađi.
1: Ne, ja...
3: Jeste...
0: A čekaj, jeste, jel pjevate vi, gospodine?
3: Pjevamo.
1: Ne, sad ovo je bači 100%. Ja
2: nije
1: mislim da
2: jeste. Bači, pa vidim nije. A kako se zoveš kolega? Stanko?
0: Gospod, vaše ime samo recite mi.
3: Ljuba Tomić.
2: Ljuba, odakle si sa Kosova?
1: Lije Ljuba Tomić. Lije Ljuba.
3: Iz Uroševca.
2: Iz Uroševca, pa Ljubo, legendo, bre. Nije bađe, Ljuba, iz Uroševca.
3: Inače, Mikicin brat, Mikica tvoja koleginica i moja i tvoja.
2: Bravo, Lutko. Da, pa dobro, ti nisi baš iz Uroševca, ti si ovamo negde između Uroševca i Prištine.
3: Nisam, baš sam iz Uroševca.
2: E, dobro, bravo, ljubimo te, ajde.
0: Sve smo saznali kod nas u emisiji. Bravo.
1: Ja se izvinjavam, imate sličan glas.
0: Ljuba, veliki pozdrav vama i pazite ovako, ja imam jedan otvoren poziv za vas, a to je da dođete kod nas u kafanu da onako zarakijamo do jutra. Može, Ljuba?
3: Ja vas držim za reč. Mi smo pričali u jednom trenutku, odnosno bilo je možda malo odavno, ali nije bitno. Čućemo se, na vezi smo, ostanite vi meni zdravo i veselo.
2: Hvala puno.
3: I udrite jednu za brata tamo dobro.
0: Veliki pozdrav vam, uživajte uz kafansko veče. Volimo ono kad su situacije spontane.
2: Spontane i iskrene.
0: I kod nas je to tako. Zaista ljudi koji nas gledaju, ljudi koji prate kafansko veče su tu zato što cijene vas i poštuju i zbog toga večeras pozivaju našu emisiju kafansko veče. Habibi Band, dečki, jel imate šta za pit? Moram pitati u ime naših konobara. Jesu vam šta naplatili i zašto nisu? Pa ne, muzič

0: Čari, ono, uzimaju pare, tako da, šalim se. Ali ovaj, da se vratimo samo malo na ono što naše drage gledalce i zanima, vjerovali ili ne, ali evo, za skoro dva mjeseca, manje od dva mjeseca, malo jače u stvari od dva mjeseca, ovaj, je nova godina. Gdje ste vi za novu godinu?
1: Ja sam u Minhenu. Ovaj, ne znam, posle 10 godina da sam negde vani.
0: Bravo. Bravo, Turani koji smo, jeste, prekrasna lokacija.
1: Ne znam da li se sam ili još neko tu i mnogo mi je drago. Eto, to je naš grad i ja sam tu živjela 20 godina, Ivan skoro 40 godina i ono, 10 godina smo negde ili bili po Bosni ili po Srbiji za novu godinu. Ove godine smo vani, tako da se radujemo, ono, jedva čekamo ako Bog da.
0: Odlično. Emire?
2: Pa ja sam, moram ono da razočarat ću ovaj grad gde sam bio maltene skoro 10 godina, svake godine tu u Beču smo bili. Ove godine smo u Düsseldorfu u Nemačkoj. Ovaj, Habibi Band, naravno. Žika Srem, Lidija Janković, Nina Vlajković, ima nas dosta, hvala Bogu. I tako da, ne bi da pričam ništa, znam da će biti kao i uvek gde smo mi. Tako da obećavamo lud provod, dođite.
1: I kupite karte na vreme.
2: To je već...
1: Rezervišite hotele, avionske, autobuske
2: na vreme
1: karte.
2: Da bude sve. Tako da, novu godinu smo u Düsseldorfu. Ima, naravno, na društvene mreže kod mene sve to stoji, tako da mogu da vide koja je adresa i tako dalje.
0: Svaka čast. Jano, kad ste zadnji put bili kod kuće za novu godinu?
1: Pa, bila je jedna godina za ovih, evo ja sam, znači, ja sam krenula pre 13. godine da pevam, znači samo jedna i to ono nisam bila, ono, kako da kažem, poznata, ne znam šta se desilo i bilo mi je tužno. Bila sam sa mamom i sa tatom, oni su tada i bili živi, imala sam, ne znam, 18-19 godina i nešto su ispomerali neke termine i otkačili su meni i moj bend tada i mi smo ostali, kući.
0: Puste i dalje ste tu, nema šta.
1: Da, i eto, jedna nova godina, ja nisam ni znala, ja sam legla pre 12, nisam ni znala kako da se ponašam za doček nove godine.
0: Posle tad 18-19, razočarani, uplakani, ne pjevate.
1: Pa da, nemam, nisam imala ni društvo negde da izađem, a moj otac je bio strog otac i hvala mu zbog toga. Ovaj, nije dozvoljavao da ja sad odem u kafanu da čekam novu godinu sa društvom. Možeš da ideš u kafanu ako radiš. Brat je bio pored mene i tako da, eto, jedna jedina nova godina je bila za ovih 40 još malo, 39 godina rada.
0: Svaka čast, još puno takvih.
1: Hvala.
0: Ali ne, pazite, možda biste vi i napravili nekad pauzu, ali to poverenje koje date publici te noći i svoj glas da ih iz jedne uvedete u drugu godinu je nešto što ljudi cijene i zbog toga mislim da će u Minhenu biti mnogo, mnogo dobra atmosfera.
1: Pa ja iskreno da budem, ne znam, radila sam kod Šokića pre, ne znam, eto da. Da ne brojim sada godine i bilo je dobro. Sada, ne znam, možda se situacija promenila. Znam da, ovaj, da je u Beogradu provereno dobro, da naši ljudi koji žive vani mnogi dolaze.
0: Prošle godine ste tamo bili.
1: I prošle godine i unazad koliko godina. Samo godine, godine, godine. Da, i, ovaj, i stvarno bude onako dobro, dođu naši ljudi, ono, bude pun grad. A ovaj, nadam se da će u Minhenu biti dobro i
0: kako?
1: To je to.
0: I te kako. Emir, imaš osjećaj da je ova godina proletila kao nikad prije? Nekako kao da je sve
2: jeste,
0: ubrzano.
2: Jeste tako.
0: Pazi,
2: kako
0: već joj kažem, ono, pričamo o novoj godini, a tek je ova sad nekako tu.
2: Kako više ulazim u neke ozbiljnije godine i deca rastu, da li je to zbog obaveza prevelikih? Ne znam zbog čega. Nekako mi je i iskreno što se mene lično tiče svejedno. Ali kako iz godine u godinu ovaj, roditelji mi stare baš onako kako treba, kako je i
1: normalno.
2: I više sam tu nekako ono tužan, ne baš zbog sebe što to tako brzo ide. Ovaj, ali Bože moj, takav je život, tako mora da ide. I moram da se nadovežem, da ne zaboravim, molim te, ovaj, 1. januara smo u Beču, Club Stage.
0: Dobro.
2: 31. u Düsseldorfu, a 1. smo repriza nove godine u Beču, Club Stage. To je to. Da ne bude posle.
0: Beč, da znate što vam je čini tamo za reprizu. Kažu nekad bude žešće za reprizu nego za novu.
2: Pa dobro, što se mene tliče i Beča, nema zime.
0: Upravo tako. Kafanci, ajmo mi tamo gdje nas i želite, kod dobrih pjesama, dobrih hitova. Nastavit ćemo dalje pozive, ali u svakom slučaju nakon 4 dobre pjesme kad imamo ovakve pjevače. A onda ćemo malo da ulaganimo

0: Kakva energija večeras. Mislim da je i vama lijepo. Vidi se po vama da uživate.
1: Uživamo, stvarno. Mi možemo do zore ovako. U stvari, Emir može i duže da ostane, pošto je u najboljoj snazi, a ja bih još malo da krenemo.
0: Šta to sad znači?
1: Koliko je ovo sad?
2: Ti možeš duže.
1: Aha, dobro, dobro.
0: Znači, Jana, reći sutra aerodrom, imam Milano.
1: Ne, stvarno, sutra radim spot, moram da ti otkrijem.
0: Dobra, spot, ti može se i zakasniti šta.
1: I radim preko dana spota, na večer imam nastup.
0: Au, dobro. Idemo čuti tko nam se javlja večeras. Ja vam želim dobroveče i dobrodošli kod nas u kafanu. Tko je sa nama?
3: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče, malo duže čekate, ja se izvinjavam. Zovete odakle?
3: Iz Kikinde zovem.
0: Pozdrav za Kikindu. Večeras Jana i Emir Habibović, da li uživate, evo slušate, kafansko veče?
3: Uživam, slušam, Janu obožavam.
1: Hvala puno, veliki pozdrav za vas. Hvala srca.
3: Ali da vam kažem, ja obožavam i kafansko veče.
0: Hvala mnogo. Dajte samo da mi kažete koju od Jane najviše volite pjesmu da zapjevamo odmah za vas. Ili je već bila?
3: Bila je, pevala je.
0: Dobro, super.
3: Pevala je.
0: Drago mi je. Recite mi, je li može neki pozdrav za vas?
3: Može.
0: Ajde da čujemo.
3: Pozdrav. Eto, pozdravila bi svog supruga, ćerku, sina, pa svu moju rodbinu.
0: Super, hvala vam mnogo. I evo kažem, molit ću vas ako budete imali vremena, dođite kod nas malo u kafanu ovdje. Malo odabrano društvo, ali vas trebamo da onako imamo dobru pozitivnu energiju.

0: Da, nisam se predstavila, ja sam Silvana. Inače sam dobila ime od Silvane Armenulić.
1: Opa! Silvana, mnogo vam hvala, mnogo vas volimo. Jedan veliki, veliki pozdrav ide za Kikindu. Jedva čekam da se vidimo. I hvala puno što ste večeras uživali kod nas ovdje malo u kafani. I evo kažem, kad god vas put nanese, dobrodošli u kafansko veče.
0: Hvala.
1: Hvala puno.
2: Hvala.
1: Pazi ovako sada. S obzirom da Jana žuri, a imamo još 2 sata vremena do kraja emisije, ajmo mi malo da ulaganimo ovo vrijeme, da malo zaustavimo, da ne teče tako brzo. Zbog toga ćemo sad malo sa lakšim pjesmama, da to ne bude ovako brzo, jer kafana je za kafanskim stolom. Zato ću zamoliti da orkestar onako nešto dobro zasvira, ali lagano uz harmoniku. Može? Može.

0: Svaka čast.
1: Ja sam preemotivan kad su ovakve pesme. Nemojte mi zamjeriti ako ne izašlo kako treba.
0: Odlično, odlično. Zaista ljudi uživaju u ovakvim notama. Mi ćemo kratko samo do Las Vegasa i vraćamo se, naravno, onako dobro da zasviramo za kapanskim stolom kako ste i navikli. Ja vam želim dobroveče ili dobar dan, dobro jutro, kako god.
2: Kako ti reći, dobar dan.
3: Gdje si, druže?
0: Kažu da je u Las Vegasu tamo tek onako dan započeo, što bi se kazalo, je li tako?
3: Jeste, tačno je 1 sat, danas podne.
2: Pola dva.
0: Bravo.
3: Kako ste, živi, zdravi, svi?

0: Dobro
1: smo. Evo Vegas, malo gledajte, ovo je bazen od Caesar Palace-a.
0: Pazi, jedan veliki pozdrav ide za, Las Vegas. Zašto Las Vegas? Evo kažem, Jana je neko ko obožava Las Vegas, tako da jedan veliki specijalan pozdrav ide za vas tamo.
2: Pa nisam jedina, svi volimo
0: ja
2: Vegas.
0: Ja sam isto tako, bravo.
2: Ali posebno
1: Jana, Jana je jedna od najboljih pjevačica, ona kad dođe u Las Vegas, ona je sa mojom suprugom jako dobro izvinišena. Jana je najbolja.
2: Hvala puno, hvala, hvala. Veliki pozdrav.
1: Emir, a Emir... Emir, imam jedno za tebe pitanje. Može li ona pjesma Suze moje majke, tvoje pjesma dobra i uvijek te slušam, ovako te
3: Hvala
1: ne znam,
3: puno.
1: Ali bit ću te jedan da...
3: Bože zdravlja, bit će, naravno da može.
1: Ali Jana je jedna od najbolje i OTV isto je najbolji TV station što ima ikad,
0: hvala
1: ikad
0: od srca.
1: U Evropskoj
2: hvala
1: tamo,
2: vama.
1: Kantonu.
0: Hvala od srca, hvala Tako od srca, hvala mnogo. Veliki
1: I
0: pozdrav.
1: Isto, živi zdravi bili, vidimo se, evo vam Vegas.
0: Iduće godine smo 100% tamo u novembru, pravimo američku turneju Kafansko veče, tako da budite sigurni da se vidimo do tada. Jedan veliki, veliki pozdrav. Već zadnje dvije godine planiram da idem na Formulu 1 u Las Vegasu i evo kažem nikako da, uspijem. Tako da jedan veliki, veliki pozdrav Amerika i kažem čudo, a Las Vegas je čudo na čudima. To smo evo, ja, meni je bilo čast što sam mogao doživjeti to sa vama. Zato što je Jana neko ko, kažem, žena koja voli da radi, a kad ne radi, onda to voli da troši.
2: I da uživa i da potroši
0: i da ono potroši,
2: što zaradi.
0: Bukvalno tako.
2: Ja sam posebno vezana
0: mnogo
2: za taj grad.
0: Lipo, mnogo nam je bilo
2: ja
0: lipo.
2: Ja sam moju Kristinu rodila u Las Vegasu i...
0: Bravo.
2: Ono,
0: ja sam, bravo.
2: Tamo sam ostala, kako da kažem, i u drugom stanju i... I eto, tamo se rodila, hvala Bogu da je to tako, mislim, i imala sam tu želju, onako, sanjala sam kao devojčica. Ja kad jednog dana budem postajala majka, sigurno neću, potrudit ću se da rodim, ako mogu da izvedem, da negde vani rodim svoje dete i hvala Bogu, imala sam podršku mojih kumova i zaista sam im zahvalna do kraja života na tome.
0: Često odete tamo?
2: Pa, znaš, kad smo bili posljednji put? Posljednji put smo bili pre dve i po godine. Ja sad čekam da Kristina...
0: Mora da se to ponovi.
2: Da Kristina napuni 21 godinu, onda ćemo preko nje. Ako budemo dobri, ako budemo zaslužili.
0: Onda da može i ona u kazino ili da malo posjetite sve, jel' tako?
2: Naravno, to već sada ide. To nije zabranjeno. Za normalne ljude otvorene to nije zabranjeno, zato što svi mi radimo sa našim, kako da kažem, parama šta želimo u životu.
0: Naravno.
2: A posebno kad si u Las Vegasu, aj nađi mi čoveka koji ne ode da zaigra.
0: Bravo. Emire, koji je grad onako na tebe ostavio poseben dojam? Gdje kažeš, evo, mogao bi tamo možda živjeti u nekim godinama?
3: Jel
0: ima još negdje?
3: Mislim,
0: često si u Parizu, u Milanu i tako dalje. Obilaziš svijet gdje god.
3: Jeste, svugde nema gdje nisam bio. Nekako, sada sam trenutno, sada sam u Beogradu, živim već dužih zadnjih 10 godina. I težim ka time da budem još nekih 2-3 godine tu i ne pada mi na pamet drugi grad. Osim tamo gdje sam rođen, jedva čekam da se vratim. Vjerovalo ti meni ili ne.
0: Bravo.
3: Moje društvo, hvala Bogu, su par njih koji trebaju da su pored mene i ja pored njih. Tu su, nisu otišli vani. Tako da, voleo bih sa njima da moju starost ono...
0: Da se vratiš i da onako uživiš.
3: To mi je želja, ništa više.
0: Jano, kad smo već kod toga, je li može onako neka laganica pjesma koju Jana voli da otpjeva za kafanskim stolom, evo uz orkestar, da onako nešto dobro, kvalitetno zapjevamo.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo orkestru, bravo Emiru i naravno našoj Jani. Ja sam ustao s razlogom i zamolit ću našu Ninu, to jeste Ninu koja je od večeras došla da bude gošća u našoj emisiji, da zauzmeš moje mjesto i da onako nešto dobro zapjevaš. Pazi ovako, ono što si mi ovaj govorila malo čas, to je još uvijek aktualno. Vida i ti i da čujemo nešto večeras dobro, kvalitetno.
1: Može.

0: Bravo.
1: Ja više neću ni Bravo. Ja više neću ni sjesti na ovu stolicu, dame i gospodo. Nina Vlajković.
2: Bravo.
3: A ja i Nina imamo za tebe jedno iznenađenje pred kraj.
1: Dobro?
3: Jel može?
1: Sve što je kvalitetno može, naravno, i tekako, dame i gospodo. Večeras slušate Kapansko veče, bližimo se kraju naše emisije, ali ima još par minuta do kraja, dame i gospodo. Emir Habibović i Jana, ajmo dalje, idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Veče kako nismo mogli ni zamisliti večeras, ali evo, rekao sam na početku da će biti mnogo lijepo, mnogo kvalitetno, jer kad ovakve glasove imaš u kafani, onda to mora biti kafansko veče za pamćenje. I zbog toga, dame i gospodo, Jana i Emir Habibović.
2: Hvala.
3: Hvala.
1: Ali ono što moram da kažem i zašto sam ostavio ovaj aplauz jeste zbog toga što nas je djevojka itekako oduševila.

0: Nismo očekivali ovo i zbog toga, dame i gospodo, ništa manje bitna večeras u našoj emisiji Kafansko veče, Nina Vlajković.
1: Tako je.
2: Hvala.
0: Nina, ja se nadam da si uživala večeras, jer kažem, sigurno je da će te publika i tekako tražiti još mnogo više nakon večerašnjeg nastupa. Zbog toga veliko ti hvala što ste večeras, evo kažem, pa da kažem, došla onako nekako sramežljivo u našu kafanu, ali pokazala onako i tekako kvalitet.
2: Ja sam
1: pevala je, razvalila je, kako mi to znamo muzički da kažemo, i svaka je čast.
0: Janove, kako je vama bilo?
1: Meni je bilo prelepo i zaboravila sam i ono što je bilo malo, što sam ja kasnila. Prvo smo krenuli na jednu granicu, pa na drugu, pa onda smo kružili malo oko ovih
0: sela.
1: Već sam rekla, da, već sam rekla na početku emisije i baš sam htjela da se pokažem pred ćerkom, sestrom, pred Ninom, mamom, Ninom, da znam celu Bosnu, svako selo znam. Ali negdje me navigacija odvela.
0: Čisto malo onda da pokaže, malo je to
1: i to. Da, i kaže Kristina, mama, ja sam mislila da ti poznaš celu Bosnu. Ali eto, uživala sam, Deni, hvala vam na gostoprimstvu, hvala divnim gostima, zaista večerašnja atmosfera je bila kao nikada, moram da priznam. I mi smo imali posebnu neku energiju, hvala mom kolegi i mojoj lepotici, naravno divnim kolegama, najboljim muzičarima.
0: Svaka čast, bravo, svaka čast. Emine. Mislim da ono kad smo dogovarali ovu emisiju da je to tako i bilo, da smo, ajde kažemo onako nešto ovo i priželjkivali i ti i ja. I da večeras Kafansko veče će biti ono koje će se slušati mnogo češće kada su u pitanju malo ekrani i oni malo veći, ali jednostavno Kafansko veče koje će biti na repeat.
3: Pa mislim da smo, složit se sa tobom, mislim da smo uradili nešto novo. Fali ljudima ta istinita energija. Istinita energija i da se prenese onako da kako i dolikuje naravno nama. Ja ću još jednom pozdraviti tebe, tvoje gledalce kraj malih ekrana. Pozdravit ću tvoju publiku najbolju, moram da kažem. Moram da kažem i ovo. Teško je biti kopija, a mnogi pokušavaju, to moram da kažem tako. Nekima je, moram da ni tako, to je jače od mene, ja moram tako da kažem. Nekima je teže skupiti od 200 do 300 ljudi, a danas je to Deniju, hvala Bogu, zato što ima dušu, da nije toga ne bi mi bili ovde, njemu je lako iskupiti 3-4 hiljade ljudi. To možete i pogledati.
0: Veliki svijeta, kao što ste vi, dame i gospodine.
3: Tako da, svaka čast, osam.
0: Jana i Emir. I samo da kažem, Jano, ovo su djevojke koje su inače došle iz Velca, bile su tamo na Kafansko večer kada su bile prošle godine i kažu da je Jana još mnogo prijatnije, mnogo bolje uživo, ali su uživali i tamo. Kako je bilo? Bilo dobro? Bravo.
1: Tako da,
0: dame i gospodo, večera smo ugostili zaista ljude iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i svih ostalih, naravno, država, gradova, mjesta, kako bi napravili Kafansko veče za pamćenje. Ako nije bilo dobro, onda ćemo se potruditi da to bude bolje idući put. Ono što je bilo sigurno jeste da je ovo večeras od srca. Zbog toga, dragi naši kafanci, Nina Vlajković, Emir Habibović i Jana, još jednom, idemo! Idemo!

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al' nema pravde, jer nema nade da nekud.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! Ja nisam Denika fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

0: Dobro večer Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre, dobro večer kafano, dobro večer Zagreb. Moram da kažem nešto, tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre večer kafanci, dobre večer, dobre ljudi. Jel može ovako nešto?

Zamolio da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: Dame i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponsorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Ne, molim te, molim te. Iskinio me Viklere sa glave, molim te.

0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Okej! Okay. Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala. E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u ti vatru,
0: čekaj, stani malo, čekaj ovako. Daj te pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
0: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: E, jesi ikad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog?
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
1: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj niti, žena ne zna da si tu,
1: Deni.
0: Sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem da ovaj otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: Pa neće zna Dinu Dvornika, mislim, nema.
0: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
4: Oh, I know this one!
5: Zagreb!

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde,
1: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

mece. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zvao familiju! Balkavonsko večerije!

staro dobro. Sad ću volati, ja sad...

i gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru. Sa našom Janom.

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić! Gdje su riječe kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

Baš tako!